Gidi, na fa mo to so. Sa na ye nyina, ye fa mo bat ye nyina ya, ye de ho to so. Na ka mo ye. O nyi mi nyame ya, e bra wo she mo.